اینجا دویلیز درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه این برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران را ساعت 11 این برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج خدا در ردیف 15130 کلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوتلایت، ترانه فیلم هندی، آموزش زبان هندی از طریق رادیو، اخبار جهان و در پایان چکیده اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان گرامی، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. این نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. نخست توجه بفرمایید به سر خط اخبار. هند از قطعنامه سازمان ملل متحد درباره نقشه جهان با مساحت‌های برابر حمایت کرد و اعلام داشت که قلمروی حاکمیت این کشور از جمله جموں کشمیر و لداخ باید به طور دقیق در نقشه نشان داده شود. تنش‌ها میان ایران و آمریکا در پی افزایش رویارویی‌های نظامی در منطقه تشدید شده است. در بخش زیری در ایالت بلوچستان در پی گزارش‌ها درباره عملیات نظامی، بازداشت‌ها و حملات هوایی نیروی امنیت پاکستان، مقررات منع رفت و آمد تشدید شده است. در اندونزی فوران آتش فشان باعث شد مقامات عملیات چندین فرودگاه را متوقف کنند و بیش از 100,000 مسافر سرگردان شوند. و در بدمنتون زوج دو نفره مردان هند ساتویک سایراج رانکی ردی و چراغ شتی نخستین عنوان قهرمانی خود را در مسابقات مستر چین در شهر شنج به دست آوردند. و اینک مشروع اخبار. وزارت امور خارجه هند به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره نقشه جهان با نمایش مساحت‌های برابر واکنش نشان داد. راندیر جیسوال سخنگوی وزارت امور خارجه هند گفت که هند به قطعنامه مجمع جهانی عمومی سازمان ملل متحد درباره نمایش نقش نگاری با مساحت‌های برابر رای موافق داده است. آقای جیسوال افزود که قلمروی حاکمیت هند از قلمروی‌های اتحادیه جموں کشمیر و لداخ باید مطابق با نقشه رسمی هند به طور دقیق ترسیم و نمایش داده شود. و همچنین تاکید کرد که هر گونه نمایش نادرست یا گمراه کننده غیر قابل قبول است. او گفت موضع هند درباره حاکمیت و تمامی ارضی کشور روشن، ثابت و غیر قابل مذاکره است. ماموران گمرک در فرودگاه بین المللی ایندرا گاندھی از دو مسافری که در از دوحه واری شده بودند 134 سکه نقره دارای ارزش و اهمیت ظاهرا باستان شناختی را در میان مجموعه 480

84 سکه نقره و یک سکه طلاقش و ضبط کردند. بر اساس بیانیه رسمی، ماموران گمرک هوایی پس از ورود این دو مسافر در رود دوم سپتامبر آنان را متوقف و بازرسی کردند. در بازرسی از بار و وسایل آنان مجموعاً 20.883 کیلوگرم سکه های طلا و نقره کشف و ضبط شد. ارزش تعرفه این اقلام در مجموع 47.16 لک روپیه برآورده شده است. این اقلام بدون اظهار رسمی و با هدف عبور از گمرک حمله می شدند. اقلام ضبط شده شامل 484 سکه نقره ای و یک سکه طلا بود. از میان سکه های نقره کشف شده 134 سکه از سوی سازمان باستان شناسی هند دارای اهمیت ظاهرا باستان شناختی اعلام شده است. این کالاها بر اساس ماده 110 قانون گمرک سال 1962 ضبط شده و تحقیقات بیشتر در این زمینه همچنان ادامه دارد. راجناث سینگ وزیر دفاع هند از روز 8 تا 10 سپتامبر در یک سفر رسمی به سریلانکا خواهد رفت. وزارت دفاع هند اعلام کرده که آقای سینگ در جریان این سفر با رهبران سریلانکا گفتگو و رایزنی خواهد کرد و همچنین با اعضای جامعه هندی مقیم کولومبو دیدار خواهد کرد و همچنین ریاست یک هیئت عالی رتبه متشکل از مقام‌های ارشد وزارت دفاع و وزارت امور خارجه هند را بر عهده خواهد داشت. گزارش ها گفت که مقررات منع رفت و آمد طولانی مدت در تحصیل زیری از توابع شهرستان خزدار در بلوچستان در پی ادعاها درباره انجام عملیات نظامی توسط نیروهای امنیتی پاکستان تشدید شده است. ساکنان محلی مدعی شدند که این عملیات شامل بازداشت ها، ناپدیدسازی های اجباری و یک حمله هوایی مرگبار بوده است. بر اساس گزارش روزنامه بلوچستان پست، نیروهای پاکستانی در جریان این عملیات حدود 25 نفر از ساکنان منطقه سنی را بازداشت کردند که پس از آن بنابر گزارش ها قربانی ناپدیدسازی اجباری شدند. گفته می شود عملیات امنیتی مشابهی نیز در دیگر مناطق زهری انجام شده است. منابع همچنین گزارش دادند که در پی حمله ادعایی نیروهای پاکستانی با استفاده از یک پهپاد 4 ملخه در منطقه سنی یک زن کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. 7 کشور اصلی عضو اوپک پلاس تصمیم گرفتند در بهبود عدم اطمینان در بازارهای جهانی سیاست تولید نفت خود را برای ماه اکتبر بدون تغییر حفظ کنند. این تصمیم در نشست مجازی روز گذشته که به منظور بررسی شرایط و چشم‌انداز بازار جهانی برگزار شد اتخاذ گردید. اوپک پلاس برای ماه سپتامبر تولید خود را حدود 188,000 بشکه در رود افزایش داد و بدون ترتیب روند لغو کاهش داوطلبانه تولید به میزان حدود 1.65 میلیون بشکه در روز را که در سال 2023 اعمال شده بود تکمیل کرد. اوپک پلاس شامل کشورهای عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان است. این نشست در حالی برگزار می شود که اختلال در صادرات نفت همچنان ادامه دارد. از جمله اختلالاتی که با درگیری مربوط به ایران و ناامنی و اختلالات پیرامون تنگه هرمز مرتبط است. قاضی

تقریب آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران در امور حقوق و بین الملل اعلام کرد تهران تعهدات خود را در چارچوب یادداشت تفاهم اسلام آباد که به تازگی به ایالات متحده آمریکا امضا شده بود به حالت تعویق درآورده است و واشنگتن را به نقض این توافق متهم کرد. بر اساس گزارش رسانه های ایرانی غریب آبادی گفت که دو طرف در حال انجام مذاکرات بودند، اما ایالات متحده به انجام اقداماتی که و آنها را اقدامات تهاجمی توصیف کرد، تعهدات خود را در چارچوب یادداشت تفاهم نقض کرده است و همچنین اظهار داشت که ایالات متحده عملا تمامی تعهدات خود را نقض کرده و به حالت تعلیق درآورده است و ایران نیز در پاسخ تعهدات خود ذیل یادداشت تفاهم اسلام آباد را به حالت تعلیق درآورده است. این اعلام در حالی صورت میگیرد که روز گذشته ایالات متحده و ایران حملات تازه‌ای را علیه یکدیگر انجام داده اند و درگیری‌ها بر سر تنگه هرمز شدت گرفته. بیشترین خسارات در کویت گزارش شده، از جایی که حملات ایران یک تاسیسات آب شیرین کن و یک مرکز نفتی را هدف قرار داد و موجب زخمی شدن چندین نفر و اختلال در تولید برق شد. این دومین حمله به یک تاسیسات آب شیرین کن تا یه دو روز گذشته بود که نگرانی ها در کشوری افزایش داده است که حدود 90% آب آشامیدنی خود را از طریق آب شیرین کنها تامین می کند. وزارت امور خارجه کویت این حملات را محکوم کرد و آنان را تجاوز نفرت انگیز ایران علیه زیر ساخته های حیاتی غیر نظامی خواند و ایران را به نقض قانون بین المللی متهم کرد. پایان اخبار از آکاشوانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان گرامی، اینک از یک ترانه فارسی با صدای مهوش لذت ببرید.

اشنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به تفسیر روز تحت عنوان گفتگو جیتندراج سینگ و وزیر فرانسوی فیلیپ باتیس درباره نشست بین المللی فضا و مشارکت فرانسه در نمایشگاه فضایی بنگلورو. متن تهیه شده در میز خدمات خارجی آکاشمانی، مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. دکتر جیتندراج سینگ وزیر مشاور مستقل در امور علوم و فناوری و علوم زمین و همچنین وزیر مشاور در دفتر نخست وزیر امور کارکنان رسیدگی به شکایات عمومی، بازنشستگی، انرژی اتمی و فضا در یک نشست دو جانبه مجازی با پروفسور فیلیپ باتیست، وزیر آموزش عالی، پژوهش و فضای فرانسه دیدار و گفتگو کرد. در این گفتگو دو طرف توافق کردند همکاری های هند و فرانسه در حوزه فضا را بیش از پیش گسترد اجتهاد، از جمله در زمینه پروازهای سرنشیندار فضایی، فناوری‌های پیشرفته فضایی و افزایش تعامل میان سازمان‌های فضایی و صنایع دو کشور. این گفتگوها در آستانه نشست بین‌المللی فضا قرار است روزهای 9 و 10 سپتامبر 2026 در پاریس برگزار شود و نیز نمایشگاه فضایی بنگلورو که از 7 تا 9 سپتامبر 2026 برگزار می شود انجام گرفت. دو طرف درباره مشارکت هند در نشست پاریس، حضور فرانسه در نمایشگاه فضایی بنگلورو و همچنین سفر آینده پروفسور باتیست به هند در اواخر همین ماه گفتگو کردند. دکتر جیتندراج سینگ گفت هند مشتاقانه در نشست بین المللی فضا شرکت خواهد کرد و در پی تقویت هرچه بیشتر همکاری های دیرینه فضایی خود با فرانسه است و افزود تمرکز این نشست بر علوم، فناوری و کاربردهای فضایی، اقتصاد، فضا و امنیت در فضا زمینه مهمی را برای گفتگو و همکاری های بین المللی درباره آینده بخش فضایی فراهم می کند. هند همچنین از نتایج و دستاوردهای پیشنهادی این نشست درباره استفاده پایدار از فضای ماورای جو، دسترسی پذیری، شفافیت و حفظ یکپارچگی داده‌های علمی مبتنی بر فضا و نیز حمایت از چارچوب مقرراتی اتحادیه بین المللی مخابرات برای مدیریت فرکانس‌ها استقبال کرد. دکتر جیتندراج سینگ آمادگی هند را برای تبادل نظر با طرف فرانسوی در جریان نهایی سازی این ابتکارات اعلام کرد. یکی از محورهای اصلی گفتگوها نقش و مشارکت هند در نشست پاریس بود. از رئیس سازمان تحقیقات فضایی هند اسرو

0: و دبیر وزارت فضا دعوت شده است تا سخنرانی اصلی افتتاحیه را درباره آینده پروازهای سرنشیندار فضای هند در مدار پایین زمین ارائه کند. دکتر جیتندرا سینگ همچنین اظهار داشت که در صورت تمایل طرف فرانسوی، اعضای هیئت هندی می توانند در زمینه‌های دیگری نیز ارائه‌های داشته باشند، از جمله فناوری‌های طراحی و ساخت در فضا، ارتباطات و اتصال از طریق فضا و اکتشافات فضایی فراتر از ایستگاه فضایی بین المللی. پروفسور فیلیپ باتیست نیز خواستار تقویت و تسریع بیشتر همکاری های موجود میان هند و فرانسه در حوزه فضا شد و همچنین از هند به دلیل پیشنهاد ارسال پیام ویدیویی نخست وزیر نرندرا مودی برای این نشست قدردانی کرد. او از ادامه رایزنی ها با طرف هندی درباره بیانیه‌ها و اعلامیه‌هایی که قرار است در این رویداد به تصویب برسد استقبال کرد. دو طرف همچنین درباره مشارکت فرانسه در نمایشگاه فضایی بنگلورو و فرصت‌های موجود برای افزایش تعامل میان سازمان‌های فضایی، صنایع و اکوسیستم‌های نوظهور فضایی دو کشور گفتگو کردند. قرار است پروفسور باتیست از 28 تا 30 سپتامبر 2026 به هند سفر کند و علاقه‌مندی خود را برای بازدید از تأسیسات سازمان تحقیقات فضایی هند در بنگلورو اعلام کرده است. او همچنین با دکتر جیتندرا سینگ دیدار خواهد کرد. دو طرف توافق کردند تیم‌های مربوطه به رایزنی‌های خود درباره زمینه‌های احتمالی همکاری و نیز ارائه‌های تکمیلی پیشنهادی برای نشست پاریس ادامه دهند. هند و فرانسه نزدیک به 6 دهه است از همکاری‌های نزدیکی در زمینه فضا برخوردارند. همکاری میان سازمان تحقیقات فضایی هند اسرو و مرکز ملی مطالعات فضایی فرانسه شامل ماموریت‌های مشترک ماهواره‌ای مگها، تروپی و سارال بوده است. دو کشور همچنین در زمینه مشاهده زمین و کاربردهای مرتبط با اقلیم همکاری‌های بیشتری را دنبال می‌کنند. با این روند مشارکت فضایی هند و فرانسه با تمرکز بر پروازهای سرنشیندار فضایی و ناوری‌های پیشرفت و همکاری‌های صنعتی شتاب و پویایی بیشتری خواهد یافت. این نشست در پایان با تاکید دوباره دو طرف بر تعهد خود برای تعمیق هرچه بیشتر همکاری‌های فضایی هند و فرانسه از طریق نوآوری، پژوهش، پروازهای سرنشیندار فضایی، توسعه فناوری و افزایش مشارکت بخش خصوصی در صنعت فضا به پایان رسید. شنوندگان گرامی، اینک توجهتان را جلب می‌نمایم به برنامه آموزش زبان هندی از طریق رادیو. درس 32.
1: شنوندگان گرامی سلام علیکم. با نام خدا درس 32 را شروع می کنیم و امیدواریم دروس گذشته را یاد گرفتید، بعضی جاها را حفظ نمودید. لطفاً اشکالات خودتان را به ما بنویسید تا حل آن ایجاد کنیم و اگر کوشش بکنید چند جمله به زبان هندی هم به ما بنویسید تا ما تشویق بشویم. شروع میکنیم درس 32. آپ قیمت کم کیجیه، شما نرخ کم کنید، شما قیمت کم کنید. آپ قیمت کم کیجیه، ایک دام ہے، نرخ یکیست، نرخ معین است، ایک دام ہے. بہت گرمی ہے، بہت گرمی ہے، بسیار گرم است. کافی گرمی ہے، بطور کافی گرم است، کافی گرمی ہے. بہت سخت گرمی ہے، گرما بسیار شدید است. بہت سخت گرمی ہے، ٹھنڈے پانی سے نہا لو، با آب سرد غسل کنید. ٹھنڈے پانی سے نہا لو. کرپیا پنکھا چلا دیجئے،

یه فیلم ترانه‌های فیلم هندی را میشنوید از آقاشوانی دهلی نام. ترانه بادی این برنامه را با صدای چیترا سندی بشنوید.

شنوندگان گرامی، این اک توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان. مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. نخست توجه بفرمایید به سرخط اخبار جهان. نمایندگان امریکا استویت کاف و جورد کشنر روز گذشته در نخستین سفر رسمی خود به اوکراین وارد کیف شدند. تنیشه ها میان ایران و امریکا در پی افزایش رویارویی های نظامی در منطقه تشدید شده است و در اندونزی فوران آتش فشان باعث شد مقامات عملیات چندین فرودگاه را متوقف کنند و بیش از 100,000 مسافر سرگردان شود. اینک مشروع اخبار. نمایندگان امریکا استویت ویتکاف و جورد کشنر روز گذشته در نخستین سفر رسمی خود به اوکراین وارد کیف شدند. این سفر بخشی از تلاش‌های تازه دیپلماتیک آمریکا برای احیای روند صلح در مناقشه روسی و اوکراین است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که کیف آماده گفتگو سازنده با نمایندگان آمریکا است. سفر این دو نماینده پس از دیدار روز شنبه آنان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در موسکو انجام شد. دیداری که در چارچوب تلاش ها برای پیشبرد مذاکرات با هدف پایان دادن به این درگیری صورت گرفت. پس از این دیدار پوتین دستور داد حملات به کیف به مدت 3 روز متوقف شود. در همین حال زلنسکی اعلام کرده که اوکراین نیز آماده است تا روز حملات خود را به موسکو متوقف کند. این تلاش های تازه دیپلماتیک در شرایطی انجام می شود که واشنگتن در تلاش است روند مذاکرات برای پایان دادن به این درگیری ها را بار دیگر فعال و تقویت کند. آتش‌فشان آناک کراکا تایو در اندونزی بامداد دیروز فوران کرده که در پی آن تمامی پروازهای در فرودگاه بین المللی سوکارنو هاتا در جاکارتا لغو شد و فعالیت چند فرودگاه داخلی دیگر نیز به دلیل پراکنده شدن خاکستر آتش فشانی در بخشهایی از غرب اندونزی مختل گردید. سازمان زمین شناسی اندونزی اعلام کرده که جزیره آتش فشانی آناک کاراکا تاو واقع در تنگه سوندا میان دو جزیره اصلی جابه و سوماترا از روز جمعه نشانهایی از فعال شدن داده بود. این آتش فشان روز گذشته در ساعت 3:53 دقیقه بامداد به مدت 3 ثانیه

سیسان یه فوران کرد و حدود 3 ساعت بعد نیز برای 16 ثانیه بار دیگر فوران نمود. تصاویر دوربین‌های مدار بسته شعله‌ور شدن گدازها از دهانه آتش‌فشان را نشان داده. تا کنون هیچ تلفات جانی گزارش نشده و دستور تخلیه نیز صادر نشده است. نزدیکترین منطقه مسکونی بیش از 16 کیلومتر با آتش‌فشان فاصله دارد، اما مقامات به ساکنان و بازدید کنندگان هشدار داده‌اند که دست کم 3 کیلومتر از دهانه ی فعال آتش‌فشان فاصله بگیرند. مقامات ارشد امنیت ایران اعلام کرد که طی روزهای آینده یک منطقه محدود شده جدید در خارج از تنگه هرمز تعیین خواهد شد و هر کشتی که بدون هماهنگی با ایران وارد این منطقه شود در فهرست تحریم‌های ایران قرار خواهد گرفت. سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ایران گفت این منطقه از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا آگاه شده و تا بخش‌هایی از خلیج فارس ادامه خواهد داشت. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های دولتی ایران کشتی هایی که از هر دو طرف به سمت تنگه هرمز حرکت کرده و وارد این منطقه شوند با تحریم مواجه خواهند شد. رضایی گفت از زمانی که ایران مسیر آبی تنگه هرمز را بسته است حرکت کرده و وارد بسته است. کشتی های تردد کشتی ها از این تنگه به شدت کاهش یافته و اکنون تنها 7 تا 8 کشتی حامل کالاهای ضروری برای ایران از این مسیر عبور می کنند، در حالی که بیش از 100 کشتی از تنگه هرمز عبور می کردند. رضایی همچنین مدعی شد که کشتی های آمریکایی که تلاش کرده اند از تنگه هرمز عبور کنند هدف حمله قرار گرفته اند و گفت ایران به دلیل خطرات زیست محیطی ناشی از محموله های نفتی این کشتی ها از غرق کردن آن خودداری کرده بود. در چین بر اثر وقوع سیلاب گلی و رانش زمین در شهر جیان در استان جیانگشی 2 نفر جان باختن و 10 نفر دیگر همچنان مفقود هستند و در این حادثه چندین رود بارندگی شدید ناشی از طوفان تایفون سعودل رخ داد. دست کم 25 نفر در یک حادثه رانندگی در کشور جزیره کیپ تاون در افریقا جان باختن. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی و مقامات این حادثه روز شنبه در مسیر کامپاناس ده سیما منطقه کوهستانی در جزیره فوگو رخ داد و یک اتوبوس مسافربری در آن داخل بود. پایان اخبار از آگاهشوانی. در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانم. هند از قطعنامه سازمان ملل متحد درباره نقشه جهان با مساحت های برابر حمایت کرده و اعلام داشت که قلمروی حاکمیت این کشور از جمله جمو کشمیر و لداخ باید به طور دقیق در نقشه نشان داده شود. تنش‌های ایران و آمریکا در پی افزایش رویارویی‌های نظامی در منطقه تشدید شده است. در بخش زهری در ایالت بلوچستان در پی گزارش‌ها درباره عملیات نظامی بازداشت و حملات هوایی نیروی امنیتی پاکستان مقررات منع رفت و آمد تشدید شده است. و در اندونزی فوران آتش فشان باعث شد مقامات عملیات چندین فرودگاه را متوقف کنند و بیش از 100,000 مسافر سرگردان شوند. اینجا دلی است. همینجا برنامه صبحگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 دقیقه این برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. خدا نگهدار.

اینجا دهلیست. سلام و درود بر شنوندگان عزیز و ارجمند. شب شما بخیر. ساعت 9:30 شب به وقت هند برابر با ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران. اینک شنوندگان ارجمند، برنامه شامگاهی سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی را خدمت شما در موج کوتاه ردیف 9620 کیلوهرتز پخش میکنیم. برنامه امشب ما عبارت خواهد بود از یک آهنگ هندی، تازه ترین اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز،

برنامه آموزش زبان هندی از طریق رادیو، بعدن برنامه اسپاتلایت یک غزل و سپس ترانه های فیلمی. البته شنوندگان گرامی، اخبار جهان آخرین رویداد برنامه امشب ما خواهد بود. اینجا دهلی است. شنوندگان ارجمند، این جانب شمس شیروانی، ضمن استقبال همه شما و به امید اینکه روز خوبی و پر سلامتی را پشت سر گذرانده باشید، برنامه را خدمت شما با این آهنگی به راه می اندازیم.

این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.

اینجا و دهلی است. و اینک شنوندگان ارجمند، لطفاً توجه بفرمایید به اخبار هندو جهان.

اول از همه خلاصه ی اهم خبرها. دکتر اس جنک جای شنکر وزیر امور خارجه هند دیدار دو جانبه ای را با خاور بتل معاون نخست وزیر لوکزامبورگ برگزار کرد. او گفت روابط هند و لوکزامبورگ در بهبوهه عدم قطعیت جهانی بر پایه اعتماد بنا شده است. اوکراین و آمریکا در کیف درباره پایان دادن به درگیری روسیه و اوکراین مذاکره می کنند. ایران منطقه ممنوعه جدید را در خارج از تنگه هرمز اعلام کرد. در دو تصادف رانندگی جداگانه در استانهای پنجاب و سند پاکستان 16 نفر کشته و 70 تن دیگر زخمی بر جا گذاشته شدند. و در تنیس باز آمریکایی آریا سابالینکو مدافع لقب قهرمانی و کارلوس آلکاراز طوفانوار به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات مذکور در آمریکا راه یافتند. و اینک مشروع اخبار، مترجم و گوینده شمس شیروانی. دکتر جای شنکر وزیر امور خارجه هند گفته است که در عصری که تمام جهان نگران عدم قطعیت می باشد، هند و لوکزامبورگ رابطه‌ای مبنی بر اعتماد دارند. دکتر جای شنکر این سخنرانی را عصر امروز در دیداری با خاویر بتل معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه و تجارت خارجی لوکزامبورگ در دهلی نو بیان داشت. دکتر جای شنکر سفر خود به لوکزامبورگ در آغاز سال جاری را یادآوری نمود و گفت که تجارت، سرمایه گذاری و همکاری مالی قلب این روابط بوده اند. خاویر بتل در سخنان خود گفت که لوکزامبورگ رابطه‌ای مبنی بر اعتماد و صداقت با هند دارد. بتل امروز در ساعت اولیه بامداد برای یک سفر 3 روزه به هند وارد دهلی شده است. ناریندر مودی نخست وزیر هند قرار است فردا از گجرات و مهاراشترا بازدید نماید. او در وادودرا سنگ بنای پروژه های مختلف توسعه‌ای به ارزش بیش از 35,000 کروڑ روپیه را به زمین خواهد گذاشت. آنها را افتتاح و به ملت تقدیم می کند. نخست وزیر مودی در ایالت مهاراشترا جشنواره جهانی فینتک موسوم به GFF 2026 در ممبئی افتتاح خواهد کرد. پیوش گویل وزیر تجارت و صنعت هند امروز گفت که گردشگری پزشکی هند پتانسیل عظیمی برای رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و کسب حسن نیت بین المللی دارد. وزیر مذکور در نمایشگاه مراقبت‌های بهداشتی و سلامتی سانجیوانی 2026 در دهلی نو سخنرانی می‌کرد. گویل گفت که این رویداد پتانسیل هند در تأمین نیازهای مراقبت‌های بهداشتی جهانی از طریق اکوسیستم پزشکی قوی خود را به منصعه ظهور می‌رساند. گویل با برجسته کردن نقش هند در طول همگیری کووید 19 گفت که کشور با راه اندازی خطوط تلفن سریع شبانه روزی و ارسال هوایی تجهیزات پزشکی حیاتی به بیش از 100 کشور دارو و تجهیزات را برای هر نیازمندی تضمین کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کیف با استیو ویتکوف نماینده ویژه ایالات متحده و جارد کوشنر دیدار کرد تا در مورد پایان دادن به درگیری روسیه و اوکراین گفتگو کند. در حاشیه این مذاکرات زلنسکی مسئله ارضی را برای پایان

آن دادن به درگیری روسیه و اوکراین مرتبط دانست و گفت که برخی از پیچیده‌ترین مسائل در نهایت تنها در سطح رهبران ملی قابل حل هستند. آنها سه دور مذاکره برگزار کردند که شامل مسائل ارضی، تضمین‌های امنیتی، آینده اوکراین و یک طرح بهبودی اقتصادی بوده. ویتکوف خاطر نشان ساخت که هیئت آمریکایی ایده‌هایی از مذاکرات قبلی در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ارائه داد و تاکید کرد که واشنگتن خواهان یک راه حل دیپلماتیک برای این درگیری می باشد.

معاون رئیس جمهور هند سی پی رادها کرشنان امروز از جوانان خواست تا موعظه قاطعی در برابر سوء مصرف مواد مخدر اتخاذ کنند و به طور فعال در ایجاد جامعه آری از مواد مخدر مشارکت داشته باشند. معاون رئیس جمهور در سخنرانی خود در برنامه‌ای که در دانشگاه گوهاتی در آسام برگزار شد از نسل جوان خواست تا به مبارزه با مواد مخدر تعهد نمایند. او همچنین از حاضران تعهد گرفت که برای ایجاد جامعه آری از مواد مخدر تلاش کنند. مقام ارشد امنیتی ایران اعلام کرده است که در روزهای آینده منطقه ممنوعه جدیدی در خارج از تنگه هرمز اعلام خواهد شد و هر کشتی که بدون هماهنگی با آنها وارد این منطقه شود در فهرست تحریم‌های ایران قرار خواهد گرفت. سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت که این منطقه از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا آغاز می شود و تا بخش‌هایی از خلیج فارس امتداد می یابد. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که کشتی‌هایی که از هر دو طرف به سمت تنگه هرمز حرکت کنند و وارد این منطقه شوند با تحریم مواجه خواهند شد. تعداد کشته شدگان حادثه ریزش ساختمان ستیا نیکیتن در دهلی نو به 7 نفر رسید. مؤسسه علوم پزشکی سراسر هند موسوم به ایمز دهلی اعلام کرد که در مجموع 12 قربانی به بیمارستان منتقل شده بودند. از این تعداد 6 نفر جان خود را از دست دادند و 1 نفر بعداً بر اثر جراحت وارده جان باخت. ایمز افزود که 3 نفر از افرادی که نجات یافته اند در وضعیت بحرانی به سر میبرند، در حالی که 2 نفر از آنها در وضعیت پایدار قرار دارند و یکی از آنها مرخص شده است. ریکا گوپتا سروزیر دهلی امروز دوباره از محل ریزش ساختمان بازدید کرد تا اقدامات ایمنی و عملیات نجاتی در حال انجام را بررسی کند. او در گفتگو با خبرنگاران گفت که حدود 80% از آوار از محل این ساختمان چند طبقه‌ای که قدمتی چند دهه دارد پاکسازی شده است. و اما وزیر دارایی هند نرملا سیتارمن امروز با نایجل کلارک معاون مدیر عامل صندوق بین المللی پول در دهلی نو دیدار کرد. وزارت دارایی هند اعلام کرده که هر دو در مورد روابط هند و صندوق بین المللی پول گفتگو کردند و از نقش هند در حمایت از مرکز آموزش و کمک‌های فنی منطقه صندوق بین المللی پول در جنوب آسیا قدردانی کردند. در این دیدار آمده است که هر دو طرف بر اهمیت تعامل مداوم هند و صندوق بین المللی پول در تقویت همکاری‌های کلان اقتصادی، حمایت از سیاست‌های صحیح و کمک به تاب آوری اقتصادی بیشتر منطقه‌ای و جهانی تاکید کردند. آنها همچنین در مورد چشم انداز اقتصاد هند و جهان از جمله مسیر رشد در حال تحول این کشور

0: و پیامدهای تغییرات مداوم در محیط اقتصادی جهانی از جمله دستور کار تجارت هند و تحولات در سیستم تجارت جهانی از جمله توافق نامه های تجاری دو جانبه ای اخیر بحث کردند. پایان اخبار از رادیو دهلی. اینجا دهلی است.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: و ما شنوندگان گرامی یک ترانه فارسی زبان را برای شما پخش میکنیم.

0: شنوندگان گرامی، بعد از ترانه فارسی که به صدای پرستو برای شما پخش شده، توجه بفرمایید به تفسیر روز.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به تفسیر روز. تحت عنوان گفتگو جیتندراج سینگ و وزیر فرانسوی فیلیپ باتیس درباره نشست بین المللی فضا و مشارکت فرانسه در نمایشگاه فضایی بنگلورو. متن تهیه شده در میز خدمات خارجی آکاشمانی، مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. دکتر جیتندراج سینگ وزیر مشاور مستقل در امور علوم و فناوری و علوم زمین و همچنین وزیر مشاور در دفتر نخست وزیر امور کارکنان رسیدگی به شکایات عمومی، بازنشستگی، انرژی اتمی و فضا در یک نشست دو جانبه مجازی با پروفسور فیلیپ باتیست، وزیر آموزش عالی، پژوهش و فضای فرانسه دیدار و گفتگو کرد. در این گفتگو دو طرف توافق کردند همکاری های هند و فرانسه در حوزه فضا را بیش از پیش گسترش دهند، از جمله در زمینه پروازهای سرنشیندار فضایی، فناوری‌های پیشرفته فضایی و افزایش تعامل میان سازمان‌های فضایی و صنایع دو کشور. این گفتگوها در آستانه نشست بین‌المللی فضا که قرار است روزهای 9 و 10 سپتامبر 2026 در پاریس برگزار شود و نیز نمایشگاه فضایی بنگلورو که از 7 تا 9 سپتامبر 2026 برگزار می شود انجام گرفت. دو طرف درباره مشارکت هند در نشست پاریس، حضور فرانسه در نمایشگاه فضایی بنگلورو و همچنین سفر آینده پروفسور باتیست به هند در اواخر همین ماه گفتگو کردند. دکتر جیتندراج سینگ گفت هند مشتاقانه در نشست بین المللی فضا شرکت خواهد کرد و در پی تقویت هرچه بیشتر همکاری های دیرینه فضایی خود با فرانسه است و افزود تمرکز این نشست بر علوم، فناوری و کاربردهای فضایی، اقتصاد، فضا و امنیت در فضا زمینه مهمی را برای گفتگو و همکاری های بین المللی درباره آینده بخش فضایی فراهم می کند. هند همچنین از نتایج و دستاوردهای

0: پیشنهادی این نشست درباره استفاده پایدار از فضای ماورای جو، دسترسی پذیری، شفافیت و حفظ یکپارچگی داده‌های علمی مبتنی بر فضا و نیز حمایت از چارچوب مقرراتی اتحادیه بین‌المللی مخابرات برای مدیریت فرکانس‌ها استقبال کرد. دکتر جیتندرا سینگ آمادگی هند را برای تبادل نظر با طرف فرانسوی در جریان نهایی سازی این ابتکارات اعلام کرد. یکی از محورهای اصلی گفتگوها نقش و مشارکت هند در نشست پاریس بود. از رئیس سازمان تحقیقات فضایی هند اسرو و دبیر وزارت فضا دعوت شده است تا سخنرانی اصلی افتتاحیه را درباره آینده پروازهای سرنشیندار فضایی هند در مدار پایین زمین ارائه کند. دکتر جیتندرا سینگ همچنین اظهار داشت که در صورت تمایل طرف فرانسوی اعضای هیئت هندی می توانند در زمینه های دیگری نیز ارائه های داشته باشند، از جمله فناوری های طراحی و ساخت در فضا، ارتباطات و اتصال از طریق فضا و اکتشافات فضایی فراتر از ایستگاه فضایی بین المللی. پروفسور فیلیپ باتیست نیز خواستار تقویت و تسریع بیشتر همکاری های موجود میان هند و فرانسه در حوزه فضا شد و همچنین از هند به دلیل پیشنهاد ارسال پیام ویدیویی نخست وزیر نرندرا مودی برای این نشست قدردانی کرد. او از ادامه رایزنی ها با طرف هندی درباره بیانیه ها و اعلامیه هایی که قرار است در این رویداد به تصویب برسد استقبال کرد. دو طرف همچنین درباره مشارکت فرانسه در نمایشگاه فضایی بنگلورو و فرصت های موجود برای افزایش تعامل میان سازمان های فضایی، صنایع و اکوسیستم های نوظهور فضایی دو کشور گفتگو کردند. قرار است پروفسور باتیست از 28 تا 30 سپتامبر 2026 به هند سفر کند و علاقمندی خود را برای بازدید از تاسیسات سازمان تحقیقات فضایی هند در بنگلورو اعلام کرده است. او همچنین با دکتر جیتندرا سینگ دیدار خواهد کرد. دو طرف توافق کردن تیم‌های مربوطه به رایزنی‌های خود درباره زمینه‌های احتمالی همکاری و نیز ارائه‌های تکمیلی پیشنهادی برای نشست پاریس ادامه دهند. هند و فرانسه نزدیک به 6 دهه است از همکاری‌های نزدیکی در زمینه فضا برخوردارند. همکاری میان سازمان تحقیقات فضایی هند اسرو و مرکز ملی مطالعات فضایی فرانسه شامل ماموریت‌های مشترک ماهواره‌ای مگها، تروپیک و سارال بوده است. دو کشور همچنین در زمینه مشاهده زمین و کاربردهای مرتبط با اقلیم همکاری‌های بیشتری را دنبال می‌کنند. با این روند مشارکت فضایی هند و فرانسه با تمرکز بر پروازهای سرنشیندار فضایی و نوآوری‌های پیشرفت و همکاری‌های صنعتی شتاب و پویایی بیشتری خواهد یافت. این نشست در پایان با تاکید دوباره دو طرف بر تعهد خود برای تعمیق هرچه بیشتر همکاری‌های فضایی هند و فرانسه از طریق نوآوری، پژوهش، پروازهای سرنشیندار فضایی، توسعه فناوری و افزایش مشارکت بخش خصوصی در صنعت فضا به پایان رسید.
1: شنوندگان گرامی، این بود تفسیر روز و این هم خدمت شما قسط 32 برنامه آموزش زبان هندی از طریق رادیو اجرا میکنیم که نگفته نماند این یک برنامه تکراری است و چندین بار البته تکرار شده است و توسط دکتر اس ان جاوای فقید چندین سالها پیش تهیه شده بود که علاقمندی فوق العاده را به دست آورده بود و میان دوستان عزیز ایرانی ما و عاشقان زبان هندی خیلی مقبولیت گرفت که به همین پاس و به همین خاطر این برنامه را ما خدمت شما تکرار میکنیم. آموزش زبان هندی قسط 32.
2: شنوندگان گرامی سلام علیکم، با نام خدا درس 32 را شروع می کنیم و امیدواریم دروس گذشته را یاد گرفتید، بعضی جاها را حفظ نمودید. لطفاً اشکالات خودتان را به ما بنویسید تا حل آن ایجاد کنیم و اگر کوشش بکنید چند جمله به زبان هندی هم به ما بنویسید تا ما تشویق بشویم. شروع میکنیم درس 32. آپ قیمت کم کیجیه، شما نرخ کم کنید، شما قیمت کم کنید. آپ قیمت کم کیجیه، ایک دام ہے، نرخ یکیست، نرخ معین است، ایک دام ہے. بہت گرمی ہے، بہت گرمی ہے، بسیار گرم است. کافی گرمی ہے، بطور کافی گرم است، کافی گرمی ہے. بہت سخت گرمی ہے، گرما بسیار شدید است. بہت سخت گرمی ہے، ٹھنڈے پانی سے نہا لو، با آب سرد غسل کنید. ٹھنڈے پانی سے نہا لو. کرپیا پنکھا چلا دیجئے، کرپیا پنکھا چلا دیجئے، لطفاً پنکھے باز کنید. اتنا تیز نہیں، نہ انقدر تند، اتنا تیز نہیں، ذرا اور تیز، قدری تند تر. بادل چھائے ہیں، بادل چھائے ہیں، ہوا ابر است. بارش ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، باران می آید. تیز بارش ہے، باران تند است، تیز بارش ہے. بارش بند ہو گئی، بارش بند ہو گئی، باران متوقف شد. ہوا اچھی ہے، ہوا اچھی ہے، یا موسم اچھا ہے، ہوا خوب است. ہوا اچھی ہے، موسم اچھا ہے، ہوا خوب است. اندر دھنوش ہے، اندر دھنوش یعنی رنگین کمان. اندر دھنوش ہے، رنگین کمان است. سورج نکل آیا، آفتاب طلوع کرد. سورج نکل آیا. بارش کا موسم نکل گیا، نکل گیا یعنی رفت. بارش کا موسم نکل گیا، فصل باران رفت. پتجھڑ کا موسم ہے، پتجھڑ یعنی پاییز، برگ ریزون، فصل پاییز است. پتجھڑ کا موسم ہے. دن چھوٹے ہو گئے، روزها کوتاه شد. جاڑا ہے، سرد است. جاڑا سرد یا زمستان. سردی ہے، سرد است، ہوا سرد است. ہوا ٹھنڈی ہے، بہت خنک است. کوہرا ہے، کوہرا یعنی مه آلود است، ہوا مه آلود است یا مه است. برف گرے گی، برف خواهد بارید. جلدی ہی شام ہو جاتی ہے، جلدی ہی شام ہو جاتی ہے، زود عصر می شود، زود عصر می شود. چاندنی رات ہے، شب مہتاب است، چاندنی رات ہے. پورنیما ہے، پورا چاند ہے، یعنی ماہ تمام است، ماہ کامل است. آج بارش ہوگی، امروز باران خواهد آمد. آج بارش ہوگی. ایسا ہی لگتا ہے، ایسا ہی لگتا ہے. چنین می نماید، چنین می نماید. ہوا بہت تیز ہے، ہوا بہت تیز ہے، بہت بسیار تند است. دھوبی نہیں آیا، دھوبی یعنی رخت شو، رخت شو نیامده، دھوبی نہیں آیا. تم میری پینٹ دیر سے لائے، پینٹ شلوار، شلوار مرا دیر آوردی. تم میری پینٹ دیر سے لائے. تم بہت

0: لطفاً به این اطلاعی توجه بفرمایید.
1: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشانی را روی آب ایایار، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807569860. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
0: اینجا دهلی است، در موج کوتاه ردیف 9620 کیلوهرتز، ساعت 8:31 شب به وقت ایران. و این هم به ادامه برنامه شما را با چند ترانه فیلمی انترتین میکنیم. بیایید اولین ترانه را ما که از فیلم یادون کی بارات انتخاب کردیم

شنوندگان گرامی، این بود ترانه‌ای که از فیلم برسات گیراد به صدای پورنیما و همراهان پخش نمودیم. قبل از این ببخشید و بعدن، یعنی حالا، ترانه‌ای داریم از فیلم رات آردن به صدای لتا منگیشکر و منادی.

یه فیلمی که خدمت شما پخش نمودیم و این هم در آخرین قسمت برنامه شامگاهی رسیدیم. بنابراین از شما تقاضا داریم که لطفاً به اخبار جهان توجه بفرمایید و این هم سرفصل خبرها. ایران منطقه ممنوعه تازه‌ای را در خارج از تنگه هرمز اعلام کرد. ایالات متحده آمریکا، کره جنوبی و ژاپن امروز یک رزمایش نظامی مشترک 5 روزه را به راه انداختند. تعداد افراد کشته شده در سیل ویرانگر نپال تبت اینک به 1355 نفر رسیده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کیف با نمایندگان ویژه ایالات متحده آمریکا ملاقات نموده است. و اینک مشروع اخبار. مقام ارشد امنیتی ایران اعلام کرده است که در روزهای آینده منطقه ممنوعه جدید در خارج از تنگه هرمز اعلام خواهد شد. هر کشتی که بدون هماهنگی با آنها وارد این منطقه شود در فهرست تحریم های ایران قرار خواهد گرفت. سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت که این منطقه از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا آغاز می شود و تا بخش هایی از خلیج فارس امتداد می یابد. رسانه های دولتی ایران گزارش داده اند که کشتی هایی که از هر دو طرف به سمت تنگه حرکت کنند و وارد این منطقه شوند با تحریم مواجه خواهند شد. ایالات متحده، کره جنوبی و ژاپن امروز یک رزمایش نظامی مشترک 5 روزه با نام لبه آزادی را در آبهای بین المللی شرق و جنوب جزیره جوجوی کره جنوبی آغاز کردند. این رزمایش حتی با وجود کاهش اخیر رزمایش های کلیدی سئول و واشنگتن به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طبق برنامه پیشی می روند. رئیس ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعلام کرده که این رزمایش دفاعی سالانه به تقویت قابلیت های عملیاتی و واکنش مشترک 3 کشور در حوزه های دریایی، هوایی و سایبری تمرکز خواهد داشت. هدف از این رزمایش ها مقابله با تهدیدات هسته‌ای و موشکی کره شمالی و حفظ ثبات منطقه‌ای می باشد. 4مین دوره رزمایش لبه آزادی با وجود کاهش اخیر رزمایش سپر آزادی اولچی ایالات متحده و کره جنوبی پس از دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طبق برنامه برگزار می شود. طبق اعلام سازمان ملی فروکش ریسک و مدیریت بلایای طبیعی، تعداد کشته شدگان سیل ویرانگر نپال تبت به 1355 نفر افزایش یافته است. بیشترین تعداد تلفات در چیتوان با 363 نفر گزارش شده است و پس از آن ناول پارسی شرقی با 222 نفر، بول پارسی غربی با 221 نفر و راسووا با 169 نفر قرار دارند. سازمان های امنیتی عملیات جستجویی و نجات افرادی را که از دسترسی خارج شده اند به ویژه در پروژه های برق آبی در امتداد راهروهای رودخانه های بود کوشی و تریشولی ادامه دارند. طبق اعلام انجمن مستقل تولید کنندگان برق نپال، نهاد نماینده توسعه دهندگان برق بخش خصوصی در نپال تا عصر گذشته 919 نفر از شاغلان در 11 پروژه برق آبی از دسترس خارج شده اند. چندین عملیات نجاتی موفقیت آمیز افراد زنده از برخی پروژه های برق آبی انجام شده است.
از جمله دو طبعه نپالی از پروژه 60 مگاواتی اپر ترشول 3A در 4 سپتامبر و یک طبعه چینی از پروژه 216 مگاوات

هفته اپارتل شول یک در پنجم سپتامبر. و البته ولادیمیر پوتین، ببخشید، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز در کیف با استیو ویتکوف نماینده ویژه ایالات متحده و جارد کوشنر دیدار کرد تا در مورد پایان دادن به درگیری روسیه و اوکراین گفتگو کند. در حاشیه این مذاکرات زلنسکی مسئله ارضی را برای پایان دادن به درگیری روسیه و اوکراین مرتبط دانسته و گفت که برخی از پیچیده ترین مسائل در نهایت تنها در سطح رهبران ملی قابل حل هستند. آنها سه دور مذاکره برگزار کردند که شامل مسائل ارضی، تضمین‌های امنیتی، آینده اوکراین و یک طرح بهبود اقتصادی بود. ویتکوف خاطر نشان کرده که هیئت آمریکایی ایده‌هایی از مذاکرات قبلی در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ارائه داد و تاکید کرده که واشنگتن خواهان یک راه حل دیپلماتیک برای این درگیری می باشد. چهارمین هفته اقلیمی سازمان ملل امروز در باکو افتتاح شد و دولت‌ها، مؤسسات مالی، کسب و کارها و کارشناسان اقلیمی را برای تسریع اجرای تعهدات جهانی اقلیمی گرد هم آورد. این نشست پنج روزه که امروز تا 17 این ماه ادامه دارد بر تأمین مالی اقلیمی، سازگاری، شفافیت و اجرای توافقنامه پاریس پیش از کاپ 31 تمرکز خواهد داشت. مباحثه افتتاحیه بر تقویت چهارچوب شفافیت پیشرفته توافقنامه پاریس متمرکز است که کشورها را ملزم به گزارش پیشرفت در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، سازگاری و حمایت از اقلیم می کند. مجمع اجرایی هفته اقلیمی در تاریخ 9 و 10 سپتامبر دولت‌ها و بازیگران غیر دولتی را برای شناسایی اقدامات عملی برای تسریع اقدامات اقلیمی گرد هم می آورد. و اما این هم اهم اخبار شب را برای شما تکرار می کنیم، البته خلاصه ایشان. دکتر اس جیشنکر وزیر امور خارجه هند دیدار دو جانبه ای را با خاویر بتل معاون نخست وزیر لوکزمبورگ برگزار کرد. او گفت روابط هند و لوکزمبورگ در بهبوبه عدم قاطعیت جهانی بر پایه اعتماد بپا شده است. شنوندگان گرامی، برنامه شامگاهی سخن پراکنی بخش فارسی آلیندیا رادیو همینجا به پایان میرسد. ضمن یادآوری از اینکه نخستین برنامه ما در ساعت 7:30 صبح به وقت ایران خدمتتان پخش خواهد شد، این جانب شمشیروانی از محضر همه شما اجازه می طلبد. خدا حافظ، شب بخیر.